Леніна, Кремля, Мази, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушлі, аби випіть в кафе Пушкін. Уик, чоколади, уик. Блад червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за губи.

Камера успів все зімне зірцяло. І шкла пилих впадав в око і в серце.